rámci 90. rokov a v rámci toho tam vychoval už aj mojho otca strýka a veľa skvelých muzikantov. S ním hral aj Desidert Balog, alias Čekatý, všetci ho tak poznali. A to bol človek, ktorého keď som počul hrať, a tak to bol virtuóz. A až neskôr som sa dozvedel, že on nemal žiadnu školu. Jo.

0: S Idou a s Dežom som prežil veľa rokov, ja som u nich býval. My sme boli stále na cestách a tam som dostal veľkú školu, za čo som im obom veľmi vďačný. Idu som prvýkrát videl v roku 2006 na Svojanove, tomu som bol pozvaný, aby som pracoval s romskými deťmi. Učil ich tradičné romské tance, lebo ja som aj tancoval. To mi zavolali v noci, že hele, o to máme možnosť, kamarát vypadol, môžeš prísť ty? A ja hovorím, že jo, jasné. A keď sme prišli, to bol 2006 a som mal učiť tancovať, tak pamätám, že Ida ma videla z ďalky a chytila sa tak za srdce a povedala, ty si nás zachránil, pretože deň predtým to môj kolega nejak nemohol tam kvôli niečomu ísť a ja som práve bol šťastný, že môžem byť na niečom tak veľkom, lebo ona robila ako na hrade Svojanov ten Gypsy Celebration, čož môžem povedať, že bol jeden z najlepších. Jeden z najlepších festivalov, ktoré som kedy zažil. Od toho prepojenia tých Romov, neromov, tá konštrukcia toho programu ako jazz a tak ďalej z celého sveta a jam session, jo? A potom ďalšia bola venovaná tradičnej hudbe. Krásne. Tam som spoznal veľmi veľa dobrých kamarátov a ten zážitok so mnou tak zahýbal, že ja som vedel, že doma nesmiem zostať. Oni nejaké veci spievali a ja som zaspieval Halgat práve. Ale ten má slovenské slova. Ona mi vtedy povedala, ty umieš spievať, jo? Trochu, ale že ona možno, ona určite má ten talent, že ona vidí presne na čo ten človek má. Ona to vidí za teba viac, skôr, než to vidíš ty.
1: Když už si s Čavorenge začal, už si byl jeden z těch, který i ty Čavore vlastně ved.
0: Ale tiež to bol proces, pokým som sa k tomu dostal, pretože ako najprv som tomu nerozumel, ale Ida mi stále dávala nejaký priestor v rámci toho všetkého, kde som ja mal možnosť pochopiť, že mám na to, alebo zistiť svoje hranice a kde ich môžem posúvať. Jo. A potom už neskôr sa to vypracovalo tak, že som fakt mohol určité veci viesť aj ja.
1: Jak dlouho si tam byl v tom souboru Čavorenge?
0: Prvý koncert bol, presne ho ti poviem, 12.5.2011 v Hradci Králové. A to mal byť iba jeden koncert a koniec. To mal byť ako, že tie romské deti na to majú, lenže potom to už išlo. Zlínska filharmonia, Brnenská filharmonia a tak ďalej a už to išlo. Jedného dňa prišiel práve Peter Kadlec z Českej filharmonie, v podstate riaditeľ edukačných projektov. A to bolo pekné, že chcel nejak napojiť nejakú spoluprácu s romskou komunitou a tak, a že máme zbor. A to sa pamätám, že Ida sa iba tak otočila a povedal mu, tak poďte s náma do osad. A ja hovorím, čože, kde ho ona pozvala, tam má guráš. A on iba tak hovorí, jo, dobrý. A už to bolo. Hej. Potom som s nimi cestoval, začal som na sebe pracovať. Oni mi aj niektorí rozprávali, že som vyrástol, že už dokážem viac vecí, než si ma pamätajú. Ja som to fakt nevidel. Ja som len išiel a išiel. Potom som skončil, už som bol fakt vypálený. A musel som. A jak som odišiel a začala práve korona, tak som sa k hudbe nevedel dostať už potom naspäť. Ale veľakrát som stál medzi regálmi alebo niekde v práci a hovoril som si, tak som si asi iba užil nejakú etapu krásnu a teraz jak sa s tým vyrovnať, že to už asi nebude. No. A jedného dňa mi práve Astrid, moja láska, kúpila také sako. Ja som sa pozrel na ňu, to sako vyzeralo fakt akože super, hovorím na to, na čo si kúpila. Ono, že no na koncert. A fakt som bol z toho taký ako strašne naštvatý a som si myslel, že všetko to som robil vďaka tomu, že som mal tie otvorené dvere aj skrz Idu a tak a som si fakt, presne neveril som si. Ani v hudbe, ani v ničom.
1: A nemyslíš si, že to bylo i tím, že vlastne tvoje přítelkyně videla, že tě to chybí?
0: No ona to videla strašne na mne, lebo ja som mal všelijaké depresie a som sa z toho nemohol dostať veľmi dlho. A potom som sa nejak zrovnal a myslel som si, že ja tak asi musím prijať nejaký taký už normálny život. Až jedného dňa už som išiel taký normálny život a som si dal pivo a to a tak ďalej. Až mi Astrid povedala, že či si uvedomujem, že si dávam každý deň už pivo, aj panáka. A ja som si uvedomil, že môj otec kvôli tomu zomrel, že ja som v detstve aj kvôli tomu, že môj otec dosť pil, pretože nezvládol smrť svojho otca. Tak mi to zobralo detstvo. A ja som si vtedy povedal, stojí mi to za to, že to

všetko stratím. Z ničoho nič som sa nadýchol a povedal som Astrid, a presne ti poviem, kedy to bolo, 4. novembra 2023. To si pamätám. Povedal som, už ma nikdy v živote neuvidíš piť. Nie kvôli nej. Ja som pochopil, že to musíš urobiť kvôli sebe. Astrid mi hovorí, vidíš, uzatvoril si jednu etapu a ja som si potom uvedomil, že ten alkohol veľmi blokuje ľudí. A popri tom, odkedy fakt nepotrebujem ten alkohol, ten život je krajší, mám viac nápadov. No a potom práve prišiel ten nápad, že som dostal od Davida Tischera ponuku, že či nechcem zaspievať na Deň Rómov. A vtedy som si zaspieval pieseň, ktorú som chcel veľmi zaspievať od svojich 6 rokov s kapelou. A musel som na to čakať skoro 40 rokov. To je sila. Splnilo sa mi to, z toho je aj krásne video. To som spieval Tusovské mečadivo, ktorú napísal mojej babi brat Rudolf Žiga Pukač z Prešova. A vtedy som práve preberal, čo na seba oblečiem. A kde moje oči zastali? No na tom saku, ktoré mi kúpila Astrid pár rokov predtým. Povedal, Pane Bože, fakt to tak funguje? A zrazu workshop. A z ničoho nič som si povedal, a mám s niečím začať? Tak Astrid mi hovorí, musíme založiť neziskovú organizáciu, mimo to ešte pracujem, takže máme Roma Culture Collective. Songs of Roma sme urobili. Medzi tým sme boli ako Songs of Roma na Glastonbury festivale. No a potom mi práve ona hovorí, ale už by si mal začať o tom Helgate niečo písať, pretože o tom rozprávaš roky.